utdrag ur några trådar ur pianot på Studio 2. Schmidt slår att klappen. Älteste fight flyger om pianofabrik. På grund av appen blir Grandis Grand Prix. Barcelona 1929 står det framför mig. Då finns det ett nummer på sidan här som antagligen har att göra med hur många saker och instrument som finns här på radiokäntan. Makelit, lapp, 25 grösta strängen här inne. Här är högsta.